0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro svima, još jednom, 7:30 je prošlo, što znači da kreću i gužvice, ništa alarmantno, ništa što ne vidimo svaki dan, tako da nije potrebno ni puno govoriti da su prilazi gradu trenutno zakrčeni, da bude šta god van škvare, da se dogodi nešto što nije uobičajeno za jutro, WhatsApp 091-634-8974, tu smo, pa ćemo naravno obavijestiti i ostale sudionike u prometu. Evo, javila nam se i naša vjerna slušateljica Željana, koja pita: Mihajla, jesi se okupala? Nisam.
3: A, juče je grmilo. Juče je grmilo, je stvarno malo
2: uvijek je nešto.
3: Kukavica. Ovaj, a i bolje, mislim, to su preporuke, da se ne kupa u moru kad grmi. Tako da mi ostaje vikend.
2: Vikend, jel?
3: Je, ali to mi se sad ne sviđa jer je, bit će puno ljudi na plaži.
2: Da, aj sad je pressing, sad svi očekuju.
3: Je, sad mi je pressing.
2: Ako bude šta god, možete nam se javiti. Mi smo tu sve do 10 kao i svakog jutra, a za 10 minuta čućemo i šta nam se sprema na nebu. Prije toga, možda je malo rano nekome, ali evo, on je već skuva jednu manistru na pome. Luka Nižetić je tu.
3: Pozdrav, Željana.

0: HRT jubilarna Split Singers.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
3: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
4: Dobro jutro, dobar dan ekipa, nadamo se da ste naspavani, da ste raspoloženi, guramo kroz još jedan petak, posljednji petak u ovom mjesecu, idemo mi lagano prema vikendu, saznali smo već sunčani vikend. Tako da stvarajte lagano planove, a mi ćemo u nastavku malo do sportskih terena.
5: Tako je, sva što se jučer događalo i što se tiče domaćeg sporta, a i naravno što se tiče, mislim, Mihajla mi tu govori, hoćemo s tenisom odmah, ja govorim, dobro, poslije ćemo, strpi se, ajmo prvo koju pismu poslušati. Ovo mi je škola, Džibo, jedna ugodna stvar za nastavak, ostanite uz Radio Split.

0: oglasi.
1: Kiseli krastac u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Bez žurbe, bez alarma,
1: bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Kratki glazbeni kviz odmah. Slušali smo malo prije metak. Ko je bubnjar u tom bendu?
3: Nemam pojma.
2: Matko Jelavić.
3: Yeah?
2: Si znala to?
3: Ne.
2: Malo trivije na početku sata. Lipi pozdrav svima, tu smo do 10 sati.
3: Pozdrav matku.
2: Pozdrav matku, naravno.
3: Sutra slavimo Dan državnosti, imat ćete gdje proskitat, ali valja maksimalno iskoristiti i ovaj petak. Naš moto, je li, svaki tjedan ponavljamo...
4: Ne radi.
3: Nije baš ne radit ništa, nego malo ranije pobit s posla, je li? Žrnovnica je na nogama od zore, spremaju se za feštu opure, ako okupite ekipu, pripremite kakav specijalitet, možete pokupiti janje, rafting za 4 osobe, masažu, set za roštilj ili otići na putovanje. Od svega navedenog, šta bi ti?
2: Putovanje.
3: Majko.
2: Zna sam da bi ti janje, to nisam
3: ti. Eto, trijani. Sve to na račun organizatora, lipo su se potrudili. Mi ćemo se čuti s ekipom iz udruge Žrvanje, koja ovo i organizira za nekih pola sata, pa ostanite uz nas za sve detalje.
2: Tako, za početak, Mama Mia i Grše. Amo.

U2 se sluša i Elevation. Bacit ćemo oko kako je stanje u prometu. Nema nekih velikih gužvi, malo na ulazu u grad, kao i malo prije, evo nešto smo imali nekih tu malo tehničkih poteškoća, ispričavam se, sve je dobro, nema gužvica, pokušavamo mi se progužvati do ekipe Žrnovnice, ali ih ne možemo dobiti, biće su se već počeli sladiti s Puron, ako bude kakvih promjena u prometu, jako di god zapnete, naravno tu nas se javite na WhatsApp 091, dobro poznati broj 634-8974. Mi ćemo još jednom probati otploviti do Žrnovnice, ovaj put nije problem u prometu pitanju, ni auta, nego telefonska veza, pa evo nadamo se da ćemo ih brzo dobiti, vi ostanite uz Radio Split.

0: Ma to okrenit, počastit ekipu.
1: Ha, normalno.
0: Meni se to nekako podrazumijeva. Pa evo, ako slušaju, znate šta vam je činiti?
1: Znate adresu Radio Splita.
0: Da. Ljudi, stigli smo do kraja još jednog našeg druženja. Cijeli tjedan smo se budili zajedno. Hvala vam na povjerenju i hvala vam što nas birate za svoje društvo. Idemo lagano u vikend. Sutra nam je praznik. Guštajte, uživajte, provedite se, okupajte se. Luka, ali to? Samo ti, Ralan.
2: Ti Bože, opet petak.
1: Ovo je bio jedan mali tač našeg kolege Alana Murnara, koji nas je gura do ove 10. ure i idemo se mi sagurniti prema vikendu. Ajde. Gego nam je tu, ljudi moji, uživajte. Čujemo se u ponedjeljak.

čistim svoj život, petkom odvoze smeće. Kada se nada budi i kad je blago večer.

pjesami sakupio. Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolja je tišina.

0: Dragi slušatelji, hvala vam što ste i danas bili uz emisiju Ono što ne znamo da znamo. Vrijeme prolazi i za svakoga jednako, ali ono što ostaje iza čovjeka nisu samo godine, nego pažnja, razumijevanje, riječi koje su nekome donijele mir i znanje koje je pomoglo drugima. Neka vam ostatak dana donese mir, malo više vremena za ljude koje volite i barem jedan trenutak u kojem ćete podići pogled prema nebu i osjetiti koliko je život istodobno prolazan i veličanstven. Šime, izvoli.
1: Hvala vam na slušanju i na vremenu koje ste podijelili s nama. Kad pogledamo zvjezdano nebo, postaje jasno koliko smo mali u beskraju svemira. Ipak, upravo u toj malenkosti nalazi se nešto veliko, sposobnost čovjeka da voli, razumije, uči i ostavlja dobrotu iza sebe. Do sljedećeg susreta ostanite znatiželjni, otvoreni prema ljudima, prirodi i pitanjima koji nas povezuju. Jer upravo u tim tihim trenucima razmišljanja često otkrivamo ono što ne znamo da znamo. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili Suzana Jurković
0: i Šime Kovačević. Do slušanja.
2: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde, tamo su Dana, Mita, Šurija
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: E, uvijek mora biti petak, mora.
3: Dobar dan, danas je mir u studiju. Napokon, mir ti do ime ima značenje. Mir i ta, a ta je otišla na Hvar. Di si ta?
4: Ta.
3: Di si papa?
4: A ta. Ja, a znaš što ću ti ja reći? Ti si odmah bolje kad mene nema.
3: Ne samo ja, i Mornar je bolje. Inače, s nama je Alan Mornar.
4: To sad hoćete reći da se svi bolje kad mene nema.
3: Ne, nismo bolje, nego možemo doći. Možemo reći nešto.
4: Ti možete doći.
3: Studio.
4: Možete doći do Rici, jel'i
3: I?
4: I evo me upravo, slušaj, znači dobio si me, evo stigla sam prije jednu pola sata otprilike kući, fino sam utekla odmah s onim jutarnjim trajektom 8:30 prema Hvaru, mora reći stvarno da mi je bilo jedno lipo putovanje, veliki trajekt, Marco Polo, komforan, klimatiziran, mjesta je bilo, iako se primjeću gužve s obzirom da je sutra vikend i tako, pa eto možda... malo obavi svim putnicima da pripaze, pogotovo ako idu sa automobilima jer su pojačane linije. Evo konkretno prema Starom gradu u 14:30 se očekuje veliki priljev vozila i putnika, pa onda također i u 20 sati i 30 minuta isto imaju međuvremenu jedan katamaran za Stari grad u 13 sati i tako dalje, ali da na vrijeme kupe karte za automobile da ne bude iznenađenja. Znači za sada što se toga tiče najbolje možda kupiti online putem. Rezervacija znači vrijedi samo za znači onaj sat za koji imate kartu. Tako da ne možete tipa ako imate kartu za 14:30 dolaziti na raniji trajekt recimo. Ili
3: ono svijet, na kasni. U svijetu postoje oni leteći reporteri, ti bi trebali ploveća reporterka.
4: Ploveća reporterka, ali slušaj, samo kad je bona ne možete voliti.
3: Još jedna stvar. Malo prije bila ova pisma Tuta Italija, to pjevaju one San Marina, su pjevali prije 2 godine na Eurosongu. A ja sam se sitija, San Marino su napravili sraba, znači San Marino dođe kak hrvatski.
4: Je.
3: I onda bi ti morali bi njih uvrstiti u ono otočke, Vitade.
4: Ali to je San Marino.
3: Hajde moramo naći nekoga.
4: Novitade s kopna.
3: Ha, sa brijega. Briježne. Briježne novitade.
4: I to što se sad sjetila, baš mi je rođak Matej u Molizeu.
3: Eto ga.
4: Na Moliškim Hrvatima radi neki dokumentarac.
3: Neko uzme broj telefona nekoga.
4: E, to ćemo mu onda reći. To radi za nas, za HRT radi nešto. U stvari za onu emisiju Koordinacija. Baš smo se jučer čuli, tako da onda s Moliškim Hrvatima.
3: Pa neka sam uzme broj onda.
4: Šta... A, slušaj, ali ti bez mene malo imaš problem s brojevima. Poštovani slušatelji, čekam ja da mene Šime zove i čekam i nema fiksnog broja iz režije, onda odjedno vidi pamilično Šime zove s mobitele, kaže, ali ja sam ti broj.
3: Nisam falila, nego ti falila mi jedna jedinica.
4: Falila ti jedna.
3: Ti, meni, ti ne kažeš meni neki broj, ono ne znam, ono 051 pa dalje, da li ti meni najput kažeš 05000 i nešto i onda se svi zbunu.
4: Pa što nisi naučio do 5000,
3: što ću. A ja ti da onda stavim 5.
4: Prije nego što nastavim dalje, da ne zaboravim, ovo moramo jedno i nešto vjerno i drago.
3: Hej, moramo, rođendan.
4: Prije nekoliko dana je bio, ali nema veze, našoj varošanki Maji Roje Raos, želimo od srca sretan rođendan.
3: To je bila naša prva fan, ona je tako?
4: Je, naš prvi fan.
3: Ona je predsjednica našeg društva.
4: Znači nismo je uspjeli, nismo uspjeli od osadi dosta, to je veliki uspjeh.
3: Počasna predsjednica.
4: Morat ćemo jedan put zvat na telefon pa je uključiti u emisiju našu majicu iz Varoša.
3: Nećemo na telefon, ugostit ćemo je.
4: A ugostita, dobro, može i to, neka ona nama dođe u studio.
3: I donese tortu.
4: A znala sam da će sad nešto da doda, pa svi. Pa dovoljno će ti već biti dar njeno prisutstvo u studiju. E daj, da ne zaboravim, znači dok se javljam uporno me Mido sa Šolte stalno zove iz drugog broja.
3: Recimo da će ga zvati, a evo za nas...
4: Mido sa Šolte, ako ne sad slušate. Znači Mido je u butigu, ja sam ga zvala, recimo da je danas ranije javio mi se neki prijatelj. Kaže, nema Midota, u butigu je iša. Tako da mi do u podnevani 12 budite spremni za radio za javljanje. Danas izvanredno javljanje malo ranije.
3: Mirta je sve poremetila ili otišla na otok. Pa smo pogurnili smo otok malo bliže.
4: Plovidbeni red sam poremetila danas.
3: Čekaj, reci još.
4: Htjela sam samo reći možda za ljude da ne zaborave pa da slučajno ne krenu bez pize na put koji pogotovo dolaze danas na večer pa će onda zatvoriti butige, znači sutra je subota, praznike. E sad za nedjelju ne znam, ali mislim da većina butiga ne radi.
3: Onda neće da imat entre.
4: Neće imat entre, neće imat ništa. Ni entre, ni entre.
3: Ajde, moramo pismo pustiti naše, kako smo, dobro, ja sam gospođa.
4: Maja Roje Rao, si sam pripremio pjesmu za
3: rođendan. Je, evo je, sretan rođendan fantomi za našu Maju Roje Rao.

0: Evo, Mita ne može držati, moramo se ponovo vratiti na Hvar. Mita mora vati boju.
1: A nije ti zdravo ići puno na sunce.
0: A kako ćeš onda vati boju?
1: Ha, neću, jedino ovako uz put ako šta uvati boju.
0: I ćeš kao oni u prijateljima ići na opituravanje, znaš kad je iša Ros.
1: Kad je iša Ros, tako bi ti isto broja. Bi to zna brojeve Roska i ti, pa zato nije mogao kričati. On gori do 10, on se on broji. Kako je ono broja? 1 Mississippi, 2 Mississippi.
0: Ne, nam je bila 1, 1 Neretva. Slušaj ovo.
1: 2 Jadro, 3 Krka
0: i... A Krka bi bila najbrža, onda Cetina je. Nego, šta ima zanimljivo ga na Hvaru? Šta si vidjela?
1: Evo, tek sam došla, vidjela sam. Dobro, ima nešto.
0: Ima turista.
1: Ima i turista, baš su kraj mene, mislim da su ono Poljaci neki sjedili, Poljaci, pa onda stol preko puta su bili neki Česi. Hajde, ima nešto ovako skromno, ali ima nešto ljudi, ali ja mislim da će ti to Vinkota znat bolje reći. Zato što sam ja ravno sa trajekta jurila kući tako da ti se mogu javiti. Upalila sam klimu, ovo samo za javljanje, ali mama i tata ugasit ću da ne troši struju.
0: Aha.
1: Rekli su mi, nemoj puno paliti.
0: Evo ovako, sad ćemo otkriti slušateljima, zašto si ti otišla na Hvar, evo reka je naš Alan Mornar i ja, ide pjesma za tebe.
1: Koja pjesma za me? Čekaj, koju ste mi pripremili?
0: Jelena Rozga, Udajem se.
1: Je, baš zato. Pa
0: na Hvar, na Hvar.
1: Dan državnosti sam išla proslaviti.
0: Da, da.
1: Na otok Hvar i sutra jedan lijepi koncert, ali to ćeš imat više u onom drugom satu da ne zaboraviš kad će ti se naš Ante Stančić, inače organizator ove večeri od Kantonja, to inače susret festival otočnih klapa. Znači klapa s otoka Hvara i imat ćemo sutra jedno javljanje za naš središnji dnevnik sa tog lijepog koncerta, eto zato sam i otišla na Hvar, pa ali možda će ti to ipak Ante više reći da mu ja sad ne uzimam. Ne
0: otim... Ma kako, nisi ništa rekla, nisi stala govoriti. Sve si rekla, ću samo reći da, Mita je sve rekla.
1: Čekaj, pari mi se da nisam ništa rekla.
0: Ma ako znam ja da niste puno rekla.
1: Njanci rič.
0: Ništa, šuti cijelo vrijeme ka riba. Skuša.
1: Žija ko riba na suhome.
0: Ajde riba na suhome, vidimo se posli. Opet se čujemo mi, pred kraj, tako?
1: Čekaj, hoćeš, ma idem opet vas, a u podne i po tete.
0: Aj, pozdravi tetu. A što ti je za entre?
1: A entre ne znam i za riblji meni.
0: Entre što doneseš? Ajde.
1: Ajde, donisam.
0: Evo ti pjesma, ajde. Ajde.

0: Ovako zvuči Copacabana, malo drugačija Copacabana, a mi ne idemo na Copacabanu, mi idemo na Šoltu, tamo još puno boje, tamo nas čeka naš Mido. Dobar dan, Mido.
1: Dobro si Šime rekao, on je najnebeski, ovo vrijeme jučer je nešto grmilo, ni pala, niti kap, tiše bilo bi dobro za masline, ali evo, polako i gosti dolaze, brod je puno, ja sam danas u baš Šoltu, i vidio sam na moru puno brodija i u marinama, u Rogaču, u Masinici, sve je to već počelo ka sa pravolitom.
0: E, ako padne kiša, onda neće biti gostiju, a gosti vole sunce.
1: Gosti vole sunce, a sunca vode ne fali, već sam vidio na plaži se kupadu, lipo su uredili plaže, stavili ne ograde, ne da ne... da i ne napade koji morski pasa, ne znam zašto radi brodija, mislim.
0: A čekaj, u Splitu su se bunili kada ima nudistička još uvijek tamo na Marijanu, jer postoji na Šolti?
1: Ma je, tamo je bila jedna, ne baš daleko od mista, ali su se kuće izgradile, a sada ovi gospodari o kuć i dosta tiradu da idu čada, to nije ta nudistička. Ali ima situacija, malo se largate od mista, pa ima ovi lipi valica i onda oni to koriste da bi bili malo bez robe.
0: Jel misli, to je isto dio turizma?
1: Nisam te razumio.
0: Ja kažem, to je dio turizma i nudistička plaža.
1: Bilo bi dobro, ja sam to predlagao, jednu plažu tamo koja je prema Nečujmu. Imamo i lipu, sednicu do nje i sve, a sad ne znam šta će biti, nije još to... Ovi ću našim ovima rukovoditeljima, naše mjesto odbora i tako dalje. A šta ću reći, evo bija sam u Masinici. Ono je izletnika, ovi brodi će vodu izlete, dojdu, tamo stane jednu uru, popiju čagod, ali ne jedu ništa u restoranima, jer iće imaju na brodima. Ova situacija nekima smeta, jer mišto nima javnog WC-a. Ali ugostitelji mi kažu da ovi gosti ipak čagod popiju i tako imaju i oni nešto malo koristi. Inače, mišto po rivi ima puno rupa, da treba odmah sanirat, ništa ni prozivaju, one će su zaduženi za to popraviti. Glavar mišta Jadran mi je rekao da više nije glavar u mjesnom odboru, jer da je dao stavku, jer se ovako ne može raditi. A u subotu je bila velika fešta u Đardinu, sve je bilo lipo, popunjeno, ponuda, sve je još se vrtilo okolo meda.
0: Aha.
1: Tako je bio bakalar sa medom, ja nisam i ja, i okrugliće mesne sa medom. I ostale neke delice.
0: A što da provali te okruglice s medom, niste?
1: A ne zna to što kao one polpete, jeli, sa medom.
0: A kako je bilo zaista?
1: To je francuska spisa. A naš Ante inače ovdje ima kuću,

0: Evo, dobra pisma, sam ne znam ko je napravio tu pismu, jer ima dva čovjeka, ima Vedran Ljubenko i ima Sunny Kissinger.
1: Je, to sam ja tebe htio pitati, ali evo,
0: ne znam ja. Si me. Čekaj, šta si sad ti? Koji su od njih dva?
1: A čekaj da se dogovorimo. Vedran.
0: Vedran. Lipa pisma, stvarno.
1: Hvala, hvala.
0: A kako je, samo da vam samo objasniti ljudima, kako je sad nastao Sunny?
1: Sunny? Pa gledao jednog dana u sunce i evo ga, Sunny Kissinger. Šali se, Sunny je prijevod od Vedrana. Slobodni prijevod Vedran, Sunny, Kissinger, Ljubenko.
0: Čekaj, to hoćeš o svoju svjetsku scenu ili?
1: Pa otvaram polako, puta je prema svim tržištima. Možda bude i njemačka verzija, ko zna.
0: Kako je zapravo krenula sad tvoja karijera? Gdje si sad trenutno, šta radiš?
1: Pa sad sam trenutno doma u studiju i malo čačkam po autorskim pjesama, radim nove, malo videa nekakva specifična radim i tako. Boostam, pripremam se za dalje.
0: Nešto samo gledati, onda znaš, ono, malo engleski, malo hrvatski, pa sam se pogubio, onaj, znaš, ono, ne znam sad, ono, ko je simpatičniji.
1: Znaš, ono. Dobro je dok je dilema.
0: Ne, ajmo sad poslušati zapravo tog Sunnya, da čujemo kako zvuči cesarica, ko pjeva Sunny, ili tako?
1: Je, Sunny.
0: Tu Vedran prestaje.
1: Ništa, Vedran gotov.
2: A šta da je Oliver Dragojević umjesto cesarice otpjevao My Empress?

0: ovo treći zapravo, znači imaš svoje pisme, pa nemaš pisme koje si prejela na engleski, sad si spaja pisme i pjevači.
1: Da, sam spajali. Fali nam za ovu samo rakija ovdje u studiju, ali bit će ovdje drugi.
0: Kako ti sad došlo ovo na pamet, ovako spojiti, znači jednu dobru pismu i skroz drugi stil pjevanja?
1: Pa slučajno isto, napravio sam jedan cover tako, ne znam šta je bilo, ja mislim Dejan Matić, sljedeći, ali tako nešto. I onda je to dobro prošlo i onda sam skužio, rekao, idem probat nešto tako slično, malo privuć publike, da slušaju i moje pjesme, da ne pođu u zaborav. I tako, mic po mic i...
0: Čekaj, imaš ti sad još jednu verziju, čekaj.
1: Jel imam?
0: Ima, aj sad objasni ovo. Neki repro, nek ljudi poslušaju.
1: Aj, može.
2: A šta da se pjesma Sound of Silence zove Zvuk tišine?

0: Ali Vedran je najbolje od svega, ne, ovo je Sani zapravo, nije Vedran, da ne fali. Najbolje od svega...
1: No problem.
0: Šta ljudima, ono, svi se smiju kad čuju ovo.
1: Pa evo, mislim, meni je isto bilo zabavno, nemam pojma, ja ne razmišljam sad o tome kako će ljudi reagirat, nego ajde da se ja zabavim, da prenesem to i... Ali drago mi je, normalno. Mislim, da malo i pokažem napokon cijeli svoj karakter, da ne bude sad samo ozbiljno.
0: Znači, koji je onda tvoj karakter? Misliš, imaš dva, jel tako?
1: Pa imam dva, Vedran, Sani i ovi ostali koji još nisam
0: prikazio. Onda ima još, ajde, tebi će treba proučavati onda. Amo dalje, ima još ovo mi je. Cesari smo imali, što sad imamo? Aha, Wonderwall. Na hrvatskom.
2: A šta da se Wonderwall zove, oslonac?

0: Al prvo ljudima objasni šta trovački, ko ne zna šta je to.
1: Trovački ša.
0: Okreneš.
1: Okreneš slogove naopako, mislim, vrlo jednostavno.
0: Dobro, kako se ovo uspija? Kako ti prvo palo na pamet ovo raditi?
1: I na šatrovačkom?
0: Da.
1: Pa razmišljao sam, pošto ja sam općenito u životu šarolik. Volim da mi je tako i u hrani, volim miksa slano, slatko, volim sve, sve živo, volim kombinacije. Tako isto u muzici i u pristupu. Želim da se zabavim. Ako radim non stop istu stvar, bit će meni dosadno. Počet ću biti dosadan, lošu energiju ću davat, manje će ljude to interesirati. Ali evo ovdje piše Ljubenkov, jel malo prije, ako se ne varam, to će neka ruska verzija biti.
0: Ali ko te bi zanimljivo zapravo šta ti zapravo imaš mozak djeteta, tako?
1: Pa ja bih...
0: Ono, znati željam si, kaj ja, da. Tebe ono...
1: To je.
0: Šta te zanima, zanima te
1: i
0: gotovo.
1: I to je to, jeste, ne zamaram se puno, recimo, ni tuđim mišljenjima, često ljudi, ono, kako bi rekao, imaju potrebu da za sve imaju mišljenje, mene to ne dira.
0: Ti si zapravo sad kad pričaš, ti si od ovoga stvore čak i filozofiju, možeš ono i predava filozofiju.
1: Pa mogu.
0: Filozofija, ali. Glazbena filozofija.
1: Dobro, od uvijek sam bio filozof, pa onda nije problem.
0: A ovo sad, a ovo je super ispala ovaj Ruzinovi brod na engleskom.
1: Hvala, hvala.
2: Daleka obala na engleskom. Through the...

0: Ako se pitate tko je ovo, to je Vedran Ljubenko ili...
1: No, it's a Sonny Kissinger.
0: Sonny Kissinger. Koliko tebe ovo raduje?
1: Pa, puno mogu ti reći. Ima neke dane, normalno, kao i svi, kad, ono, kad mi se ne da, ali onda se sjeti moram, mislim, kad imam cilj neki. Ali, često se ulovim da se zabavljam, baš se zabavljam. Tipa, kad mi se nešto sviđa, uvijek se trudim da se zabavljam i svoje pjesme i ovo... Jer kad se prestane zabavljati, moram raditi nešto drugo. A recimo ovu sam odabrao baš sad, nedavno sam je to objavio na mrežama, nakon što sam svoju pjesmu ovu iza sna izbacio, jer mi se čini kao da je nekom atmosferom blizu.
0: Kako ljudi su reagirali na ove tvoje pjesme koje obradiš?
1: Pa dobro, stvarno ima pozitivnih komentara, jako puno, iznenadio sam se, tople energije isto sam dobio prilično ljudi. Nisam očekivao baš da to tako ide. Kad radim, ne razmišljam o posljedicama, ajmo reći. Stvarno svaka čast nekima, ono, podrška ljudi koji me ne poznaju, top, nema šta.
0: Meni si isto izletio, ja sam na društvenoj onoj stranici i oduševilo me. Zapravo, znaš, ono, nisam do sad vidio to nigdje.
1: Da. Hvala. Mislim, eto, u početku sam recimo imao i neke vide koji su poveznica nečeg nespojivog, pa se malo ljudi naljute, meni je to smiješno i volim proučavati tuđe reakcije šta kome smeta. Tipa, ono, lijepo je imati hejtera, meni to stvarno ne smeta, to znači da nešto valja, tako da ono...
0: Da, znaš šta to kaže u filozofiji, ko su hejteri? Oni koji žele biti ti.
1: Tako je, koji imaju problem sam sa svojom većinom. Ali ono, čak ima ljudi koji hejtaju, ali ono...
0: To je posao.
1: Pretjeraju. Znaš, kako bi rekao, ono, neke uvrede dobiješ od nekoga koja vidiš prvi put. Odnosno, vidiš mu profil prvi put, pa se zapitaš, pa dobro, imaš problem sam sa svojom, riješćeš ga, nisam ti ja tu ustanova za liječenje. Ali mislim, super je da se nađe i toga, i onda ima i ljudi koji te obrane tu, ali puno više pozitivnih komentara, stvarno.
0: Dobro, što misliš, imaš neki cilj? Misliš ovo nekako objediniti, napraviti neke koncerte zanimljive ili nešto?
1: Pa definitivno, mislim...
0: Misliš štete ovo, znaš, ono...
1: Je, mislim, rad poveznice ovoga i svoje glazbe, a pomalo dok se ovo pogura, kako sam zamislio, onda će biti lakše moju muziku raditi i različite koncepte, moću još više biti ja u svojoj glazbi.
0: Ovo se kao ti zabavljač više, tako?
1: Pa da.
0: Znači, tebe zanima i taj dio?
1: Pa zanima, mislim, ja sam artist po sebi, po mom mišljenju, zabavljač i najbitnije je prenos poruku. Prenosi poruku i emociju i to je to.
0: Koja je poruka u ovim pjesmama zapravo? Ljudi,
1: u ovim obradama?
0: Da, ljudi, zabavite se.
1: Pa otprilike, ljudi, zabavite se i ono, ne bojte se, spajajte, mislim, kako bi rekao, spajajte sve može, ne postoje kalupi, ne trebaju postojati kalupi.
0: Dokaz je Bare i Magazin.
1: Eto, upravo.
0: Ali ćemo Baru i Magazin.
2: A šta da Magazin pjeva, ja sam budućnost. Ja

0: Čaj reka Sokrat.
1: A, znam, a, puno je on tega reka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.
2: Aj.
3: Fonzi, ti guarda.

0: Čekaj, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
2: Aj, tamo su Dana, Mita Šurja
1: i Šime Kovačević.
2: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
3: Ovo je u središtu veselog petka.
2: Evo, mora biti petak, mora.
0: Danas mi je tužan petak, nema Mirte, ali nema veze, zato sam ja Mirtu ponovo zva na Hvaru. Mirta, dosadno mi je.
4: Pa me svako malo zoveš, jel?
0: Ne dam ti mira, nema ti fijeste, nema fijeste.
4: Zadnji tren sam uletila u kuću, znači trčala sam. Onda sam molila Boga kako ću sad pričat po ulici, pa će mi neko uletit ono u prijenos, koji susjed, koje dite ovdje što se vozi na romobil i tako dalje. Uspjela sam ipak doći kući da se tebi mogu javiti. Na Hvaru je super, moram ti to reći, lijepo je vrijeme, ima malo pušika, burina, tako da mi je taman fino došlo to osvježenje.
0: Rekaj naš Vinkota da ima ribe, da je bilo jutros puno ribe.
4: Je li bilo ribe? E, ja sam upravo sad bila u tete na ručku.
0: E, bila je li, šta je bilo? Riblji meni.
4: Bija je riblji meni danas.
0: E, bija entre?
4: Entre juhica, onda mi je bila tuna, pa krumpir, usto, pa malo...

0: si. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Marketing Radio Splita. Telefon

znaš, ja ne znam, sost na noti. Ja ti nisam za paradu, ja sam više za estradu. Brižna moja, lepa gitara. Ti se

Ponekad sam pijan, do uha nasmijan i duša mi je otvorena knjiga. Moje nebo je posoljen iz zraka, moje more razlivena ti.

našeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled, potpuno te poznajem.